onimre ne bo sampa yo se wusfi se onipa wei busani wo odono a boni din chuni so wura be fi obo kana fa wo din jina ho afu mo nyinara o